Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Är du lika kul som oss två? Så

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Hej, jag heter Rutt och är bankchef i Sparbanken Norge i Bergen, närmare bestämt i Fana. Jag vill bara säga att nu finner du oss 70 städer över hela landet och flera ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Bergen. I tillägg till att rådgivarna våra känner lokalsamfunnet har vi det som vi menar är Norges bästa mobilbank. Check den ut då! Sparbanken Norge, sammen och mer.
3: I dag är det 25 september. Har du bursdag idag? Gratulerar med dagen din. Du kan fira den sammen med Donald Glover, skuespelare och artist. Han kallar sig Childish Gambino när han ger ut musik. T.I. eller Tip Harry som han egentligen heter, känd rapper, har bursdag idag. Catherine Zeta-Jones och Will Smith, bägge kända skuespelare, fyller år idag. Heather Locklear och Michael Douglas är också skuespelare och fyller också år idag. Gratulerar.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Det är väl lite viktigt att ta en fot I backen på lite såna påståenden versus verklighet en gång ibland för det är lätt att låta sig lura och det är mycket falsk information som rocker fram till oss på dessa sociala medierna så det kan vara grejt med en liten påminnelse en gång ibland om att det är viktigt att ställa sig frågor som vem säger detta här, var kommer detta här ifrån och varför I alla dagar är detta I min algoritm, varför kommer det till mig på en måte?

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Är du lika kul som oss två, så hör du på radio.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: I listen to Radio Stream.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Vi har ju lärt att dolocket det bör vara nede för du skyller ner efter att du har varit på do en tur och nu visar det sig att det faktiskt inte hjälper särskilt mycket. Alltså här går vi runt och följer oss som hygienehelter för vi lägger ner dolocket för vi trekker ner och så visar det sig att don den driter om du lägger på locket eller inte så bokstavligt talat. Forskare har gått grundigt till verks. De har spilt ner i do både med och utan locket nede och för att se vad som sker då. Och det de fant det är ju att små partikelböller, sånne som mikroskopiska dråper som kan innehålla virus och bakterier, de sniker sig ut av don uansett, enten om de kommer sig igenom några gliper i detta locket eller igenom gliper i doringen för den saks skull. Så då blir det lite sån partikler i hängande i luften, de blir hängande upp till en halvtimme och då kan det vara grejt att vara lite obs på det då så att du inte har tandborsten stående ute i närheten av don.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

många, men det har blivit framflyttat. Livet har kommit emellan, mina damer och herrar. Men nu är vi här.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Till slut så fick du två låtar av Inner City. Det var både Big Fun och Good Life. Och så är det så att en timme med massa härlig Sample Mania från 80-talet, det går fort och nu är det jammen med gjort. Men om du har lust att höra mer god musik, bli med mig. Jag är tillbaka igen om en